radio wanyansam wana na betu yesam. Yes God, mi peja yesu di na se mi ma yesu bale idunia go kai ya bada je mami ka se bin chiro ena no satan shobiti ya yesu shobiti onyankopon ba mo so se ko beje na himie na ni wura fi se ne yefo ene awurade ona mai ke sorry se je hunu obi a awo se ne ko pon se so se ye wo suru hei awurade na ye ye nyina na e de na bo fu ti me ba se ne yefo mai ke osi no I'll fight this fight for God to mai ke sorry ye no peja de toto bento awurade sha awurade no se Say a peja wudi, hey, na say a man esu. Mighty autonomy. Say a di wudi akuma. Pia tu mi ni na wudi anu. Hey,